0: Аз тум кваві.
1: Бамангата кан комін на буманга кельзан заямба і серу фуктан на бумаїць. Фаотен сай не бумаїць, занотен смазу, нінім на міць, а там софа, андрасон расслав. Теніс фізарана таня тепі, антча тео амні ропул. Тео йон на, там ле форуан. Ніс фандрайсана наранандрая, тео тон фіт фтін ле президент. Ізму занц тена президент, фоотен не карте мобіл. Те фе перан фуцен ле сурата на тентен, сай сэмба сурат президент. Те сан на тоне неве, андо сурата на ра, уотен ле ветна менотузі, сан на тон, фундрака есі стилоїз. Тикет,